0: abrobe
1: ukotu says esi
0: hodudua esi wono ankonkon koso amanguta
1: bedwame ukro hu abedwame
0: wo abedwame ifo ye kwadu abaso na ba na ayedai ayekwadu
1: jesus subanu
0: su subai bia ni pane betane dino abamu wonu se gwewo ye ni nyame dwuma anaso wo ye bonsam dwuma enso obeti aso da ma she fita finitri be kan na ase ne socks e kura hye ne ye fita ne mpabo hye ne ye fita ne che hye ne ye fita nanso na koma mu ye tuntun
1: kono ye bay fo
0: sani pano wonya bon sama dwuma wonya nyame dwuma nanso o shata de fita
1: ti demo keke ni petri bom
0: sana tie enti ni panyai wan firi nyame wan firi nyame ba bia wogie wono ba bia wogie ne fa hodie wono wura hobi enuti ni yakopa ase bo se moma wan nyina mum nyini
1: kopim
0: enkopim ni twabre twabre na ba ma wo hu se ah se kwan we kwa me yanam so na nyane kwan no no na kwan papa no nya dai eliye it was a mushu shatiti ya tempon na mwenye dayi
1: mfaso
0: mfaso
1: mmisa mfaso
0: mmisa nebe biya kwa mpapa ni dano na mwese ngura ho niswafo midi ya mibe fidi weso ame kani premi kani premi fa sebe jato mba ame suwa ni mime jia maidiye otimi ure ure mu chira menhabayi chira midubuna chira midye hina yente yemfanya juma neye fiyada metinasi wakwada sumpe ni mfiye ho meye juma jene niya bre na wapomi ibiya bako tokono ya mwana bro ya bachila na kwain dabi ya mekao sase muwe chile wabia utie mise diya mtia na dubre wabinti minna na sabi wabua wawa dantemu ene neniswa tenu wabua usua yadiyo bia yadayi enyane no utimina wabua wadungi bita nusua wope buwa fubi ana wope suye fubi ana sobu fubi amana soni mu ti Kristo se mwa masuwa nusua bre na mkomu buono fabra manimu na memuwa humejie eto obu awa sabe yade ade so aso no wana ntiba bi bebrebe wo hu ba bia wonfa wakwa yare hwabia bebrebe yade ndiro bia kanu nanso no ne de duo kanu no na yade na yade e kosoro enye ye fiada me ba ba kiro ba kira kwan omra mimi se tire mfama no na menhwe ba bia de ne fira yade e ba ye se funu pa ne nipa da ye wo sade a ene ye ba kiro susumade ye ta me wu ade wose wotame ya ba den obewu na ma kire wo ade ama wankaso wa yeseni pada seni na de sade ne to so na wo pa wo sesabe wo bra nso ye na to na nanom wansia do dia sada wono nya dai
1: oso
0: bi hwe chofa ti mi kire ase e da wono nya dai oso bi hwe obi akosku wo wie waye bi bia wose wo ye bia dwuma fe na dwuma onye bi nye ene seni pa ne sebe wada ne santwiam wadi awrefo
1: bi bia dabra bodeni ko
0: wadi awrefo wajada ne kwinseni bi bia wose wo ye bia wo ye anda mo bia wose otu bia wo tu na so ba bia obetu bia wo nyabuafo seni pa isu sum nyankopon bo mpa ye ete beduro ba bi na ni jide na ye den
1: apa
0: apa
1: atofom
0: na watofom ete duro ba bi a Christofo timi firi ye nyame echi efa ba bi fufuro die ntini se sa nyame na ye bo ni din se waje nkwa obuo ni pa wosese ni pa sabre wosese ni pa brabo no ma be wuru sa nyame ni medimi jide nyina ahye ni mu medimi jide ahye ni mu emfie ba ko emfie bi ni emfie bi ensa emfie nan emfie nu e ko mfie dunye sabe die medim pono ya ye de edu ba bi pa me sere na medi na nyame ba na me somo no
1: gini o kebi
0: e nyame ba na me somo no
1: ta
0: no jeremia se wa di besa me ubo nkro na me ubo nkro bi so ba di bem
1: me di fo
0: na so so
1: me koso
0: me koso no ubo nkro
1: jeremia 12
0: yes na bu koso no ubo nkro e te duro ba bi ni pa bi pa ba bi nya dai
1: emfa
0: emfa
1: ntse se sa di
0: bo na senka se yes entrasen kasa media se ya ne nyame ye den wo ye ame bia na hintasem bi ye den
1: ewo
0: ba bi jana bi ase adin tina de bonyefo wo mo amun somo wo ba wo mo anu wo se wo ba wo manu ase bi o meka bi a wo ye den
1: yo
0: ye na me tele me a me cha me bi bia o fra me wo se me dam na ye mumpo no na wo hye me difo ma ye difo firi mo fra se me pe me mpa ni mfie so sabe eduru ba bia de me di kura ye den etene se ma ko pe na Awurade ka kire Jeremia ma na koma to ne yam
1: se wie ye no
0: wo se awie ye ne de ye asem na enha ho de na kwan si ne ye ne na enni da bi na me Awurade me twa na guti se de ye
1: se David kan
0: se de David kan ye no eduro ba bia ni pantia se ye se

0: na me ade a waya ama me no ene mabegyina sɛ no ɛsɛ me nne de ɛkwan bia so metimi ba nhyira ha na mbedi adanse ma nipa nyina hu de ɛkwan nyame ɛfa wo gyia ma so
1: ɛde de dika wa wo nhyira ɛfa mo
0: ene ene de dika
1: wo sɛ de so ya kana sɛ asase ye wo so no ye hu sɛ wo honam ene wo honhom wo ya wiana na ɛkɔso wa brɛ bɔmu no wo sɛ de honhom na ahobɔde de hawa na sɛ honam mu
0: yale ene de ne nka ye honam yale a kame ho atɔ me dadadadada
1: because a hundred the doctors are
0: what enya se
1: machine se dia wura wura
0: machine se dia wura wura me yam yetimi fa wa ye bi edi wura manum a light etua so se edi wura mu eba me yam ehwehwe me yam ene me minimu enye me bia wo mbia
1: la so doctors ne ho hwe
0: mu hunu hwe
1: eya akwase bro ni
0: akwase akwase bro ni
1: bro
0: ni fita wo mu hunu hwe yetimi ma me so edi me hye ba bi te se fridge te se di nipa wu edi ne hye no yedimi wura mu si be hwehwe me ho nie ma nyina because yale na che nti basa abu ko ya na ya de ya na hawo
1: wabre ya du wura machine mu nyina
0: ya dimi wura machine mu nyina
1: sa sabi o dead body ya de ne chef
0: ya de ne chef fridge mu so ho ni peter
1: le
0: ya ngulu hwe ya ngulu bibia o so nti me yale ya ne de na enye ho na mu yale e sunsu mu yale e ne wogi aman asam yale wonam nyame so asam yade
1: today asada ma urade
0: asada le de
1: obi tie wa santema mu aga na mamu ha wiase fa na nyina internet ne ehun tie se o wase bi a wo ka asema na ka kire safo no
0: mele asema me ka kire safo ni nyina se se chinyigie ne de omo ye ne se de omo we na o ye ne nye ne kure omo onwa hyehye ho ene sa de ade no omo nyina nyai because enipa na omo keke ka sa me na me che sa enipa no sa ne ma no na me che sa because me enipa na me nye sa ne ma ni ni ba kokura iti waji amai amame hu se se onipa bi ewo ho ne se sa sa niema we ewo ni mu se de omu ye enye no kure ene sa de ade na enne me ka kire obi ase onyai sa de no because me ba ga na han me hu se nyame wodi waji amai eya wodi ne ye adwuma pa pa pa pa pa pa pa iti omu nyai sa niema no ne nyame de ne
1: ah obo free adaban
0: me free Saturday anopa
1: maye na wotwe
0: na wotwe mu because yale na ntira me baaye me ni bibia me baaye
1: na ba so ni na wotwe mienu
0: me ho atɔ me
1: last week ya
0: ntia se me kɔna kɔkɔ yɛ madwuma
1: asɛm no ebura dwene ntia se so ɛne sɛ de sisusu na
2: ɔte de akɔsɔ wate de aba wate de asie ɔbaa de ne nam ne dom ne tumi na ho ɔden so ɛnɛ ei fiada me kire o me kire kwan ni ye na wanyera na ne fiada yi otimi asim aba me wo kwada so me wo sd hospital no me wo ne chipe but otimi ye otimi fratunsu otimi frisere so aputu oja jaache pram so kontanse faka ebe kumase bebi abesi ye high school junction atunsu high school junction usi high school junction wo de bisa so peka ebe bua kwa na furo kaa ni bi peka che driver se driver misra umesi kwada so SDA hospital junction kwada so SDA hospital junction na mabri mfi baby a traffic light ni wono eho pe ena ubisie mi baba bechiro baby a befa wana ufri nkra kwa so na eba mua mufri Accra Road ufri Accra Road ufri nkoko ufri asante achema gugu ubugu ufri fijasi ufri konongo ufri jeso ena eba odi ya unso so faka a eba kumase na unso babia ubesieno babia ubesieno ususu ubesi wa tech junction usubisa se upeka ebe buwa kwa ufro kaa nibi akache driver se driver misra umfami mkwemu nkwe buwa kwa simi kwa daso SD hospital junction ebi a traffic light wonu duwa yesi mekano ebisiu wonu nsusu a ufri tafu kwa nsu mampone mampontene fadine egwira faka ebe kumase bebi a ube siye ya suame runabout eme uri mfi ufri melkro ufri bremai ufri franchu ufri buohuna eba bebi a ube siye ufri fensu techima ina eba bebi a ube siye suame runabout na unye si suame runabout a suame runabout uhona abu nse police station bi o police station no echi ehwa abunsi ye paye bua kwata no so su ye bua nso furo car ne bi ufuru bi akache driver said driver ubisi kwada so sd hospital junction be bi a traffic light wono udru wa eyesi wona ufri obo ase na eba wa ufri du nkwa ufri ya mfri ufri bugo so ufri manso ena eba bekwai anwian kwanta eba no eba cho monso so ba bia monso so mobesie no monso so munsi g runabout no so konfo no chi g runabout no so eho na wonso so obesie na usi we g ho a wonso bisa se wo peka eba ebu akwa ka eba ebu akwa na ufru bia ka che driver se driver si me kwada so sda Hospital Junction. Ntiti mi yi se unya besi kwada so SDA Hospital Junction so wasi kwada so SDA Hospital Junction so no meba ba bechira wo ba bi abefa obibia na besi kwada so SDA Hospital Junction so usipe dana wani kire wonsanifa na hwe wonsanifa bo se kota akwan bi isane ba from isane ba wonsanifa so eye kota akwan isane ba wonsanifa so eye kota akwan na sane kota akwan no abeduru ba bia kota no apem no udu ba bia kota na pempe jina ho na bisa ho ba bia kota na pem wo na eye bodwa bodwa wo ho no ko ba ko nche ko mienu nche ko miensa nche de bisa na se wo sere no SD hospital ye chi won kire wo fie no a ye ya asore e wo ba bia wo gi aman e wo no ifia ye ya asore wo ba bia wo gi aman wo wo ne fie a ye ya asore wo ba bia wo gi aman wo wo no on kire wo na wo kire wo fie no a ye ya asore wo ba bia wo gi aman wo na bi wura fie ni mu a e ye fie a ya to wa fa ho wura fie ni mu wura fie ni mu a fa fie ni nchen bra na chi ba beto aso dan no mangudu yesi wo pe du yesi wo hye no so se gi aman wo no aba ba cho mu mu fre bua kwa mu fre ta no so mu fre ye bo antensere ba bia ni nkawe tepa memgo osuma mfiri sunyan faka e be kumase momo de mo kaana na mkwada so prekope nti wo de ndia kache driver se driver simi kwada so sd hospital junction ba bia traffic light no usu usia twakwan nim ma cho wo de ndia usia dan wani kire main road ni twakwan ni mienu nyinaemu ebra ba bia petrol station petrol station nchei bo se kota kwan ni sane ba from sane na obedru ba bia kota na pem na nanso obisa se wona etontontontont de ma no konipa ba akwo na ni pem mienu na ni pam yensa e dan ye be kire wo na onso so ne ye kire wo a onso so kusi enipa ni biso na biso onse wo sere ye nkire wo fie no a wo gye aman wo ye asore wo mkwada so SDA hospital nechi ifia ye ye asore wo miwo hospital nechi pe nto obi kire wo kwatente ambacho wo ayera nye ho na miwo hospital nechi pe udi obi sase ye nkire wo fie no a ye ye asore wo ba bi wo gye aman wo na obi abekire wo wura fie ni mu na fa fie ni nkyen bra na chi ba beto aso da no mangudu yesu wo pe du yesu wo hye no so wo se gye aman wo no ba na ye fie da anopa no nsia na dwuma die ni nyina sha asie me pato kai nansen ensuo nanim wo fomtia no abantem na meme ho eho ye fie ensuo to awia bo bra ubenya ba bia tena ne fie da na me kumase meme ne dem ne kumase kwasi ada me ne kumase duada me ne kumase ne fie da me ho fitia no pa no nsia kopema nwemre no nsia fa me telephone number me ko mi ko ifreme o freme eto aso se den kura na ye busy ada freme me fa me no be kasa number ne ye Bye-bye.
3: Dynamic Joy Chapel International, Kofabai, Prophet Openini Ojiamai, I'm sorry, with me a dinkomo, or Habesi Mediasa, another Rebako, and San with me a free her. Upon our Traska Kra Fakos, and San with free her, and then in Kasa.

0: ano eye wo black group bi ti se o a b se wo nya sa black group no na se winim a me pa che wo nhwe a wo ne wo ka ni kura mo gba akoye wo adia ba se mo ko hospital ko hwe mo mo gem ansa no ma ware mo ko na bibia nim but e beduru akire no bo se na sa problem na ba wo nhwe a de beduru to adwum ne yadai enso na ye wo black group na ba yifo bia ne wo aye wo eti misrawo tutu american e bra kitima ya ba center enu te ni yakofa nu ye bizi se kankwa dankwa kire ka ka edu ana ehwe ah yedi aye sai nri na me pa cho enu no egu wiide ma na me na me me ka cho se e be kum wa no e bo bia wo wiide mu bia no e ku na firi ho obise kitima e no kure because me din fie be se 90 years na samu wa we ba me ho no ma akyiri wo wiase ba bia me nya yare sa eni ti mre bia me ba na me ka sa kire ni pa se me pa cho asem aye ken e bia na ba ji ho akyinye se me bia kitima asem aye ka na wo bua o because me me wo abro kire ana se me wa ma na no Samu wa we bi wo me ho. San kokodwe ana se me ho na makika mi. Ebi wo me ho na so me kwa brekire no. Ba nyi obi amana tiriti ana se okum wa na man. Ebi ntimi si wo wi ase da. Wo ye be ma, wo ti ho bon se wo be ma no fo na e fon. Wo anhwe ye be duru ba bi no. E be fon ama wo be ma no anhwe aje se wo twekura na wo nyadwo nso kura dwonso. Aje ntira because mo na wura ba ma ni mu. Wo anhwe ana wo be shi aye se na ho osane. Wo anhwe be ka kire se wo koto duro bi anom. Ana ebetima ma ho akye me pa cho da bi o emo ani wura o ba emam no mu e tokro fufuro na aba enti wuntimi ko toduro bi amane ye dey enje ye enti wanhwe obi ba ka kro che o ba emana afon no bra na yemfa bibi nkofa ho ya ba ye kese ebi ntimi si o wi ase da me ka se ganda o me se wi ase kura bi ntimi si o da me pa cho me number na me tudua no number ne 0246 0246 91 47 and 17 17 0246 91 47 and 17 17 me pa cho me di akra madina di ekan akra di 0551 0551 43 43 49 49 46 0553 0553 49 46 46 Mipacho aye Accra Medina.
1: Number Accra de ne nsense so biem.
0: Mipacho Accra de ne
1: 0551 0551 43 43 49 49 46 46.
0: Mipacho aye Medina. Mipacho yare we na ye kan ho asem tano. Obi nim se sa ye ka se gonoria aye obema anasa obem. Da bi o. Yare we e betima aye obi uti yare. Obi de etime so ne mfene ne mfene. Obi de aye ne ye fun. Oba kofie bi mu na nipa ba se du ana se omudi nyina ye fun kwa ne ye fun yade nkwa ne kun om but wonim se ayi infection na ye no mi pa cho wetime de na se enti mi sire o kitima ye ba senta ye ne ya ba ka cho se sa yare we enye doctor yare o ye ntriti no ye kun wa ye muwa ye kun no enti mi sire o e bia na wote honom na wo bohun se wo ye o se kitima ye ba senta mi de mi sun da ye no ne ya wo mi didi wo da ye mi sun da ye no ne ya wo mi pane ye mi sun da ye no na obi eye mi bibi oda ye mana spiritual marriage ni pa cho odia ne so be bakitima ye ba center cha problem no o be duro ha ye ye tu etwa enya de duro no ma wa problem ni nyina be fi wo no ma de akọ mi pa cho obi se kitima ye ba center mi de enam sa ya lewe nti no me ko ba bi yesi mi nye de mi nkokom maami bi ya mana kom fi ma kom akon nan
1: wa
0: se kitima mi hu ade kro ye ye se menkom na mankom a emu ye wo mi widiem ni we no ye mikro mu busuma na se me ne me ma enyina ase beche nso makom fie na me hu hwe wo ti ase obi se kitima ye ba center be se sa mu ye aba mi mu ni ti no mi pa cho ebubu meguo yale we e beti ma bubu aguo emre bi amna maka cho se ensa na obenya dracoma ana se ni yale no eti se dracoma no na won fashion because yale ne be ba be so wachi wochi kase no wose obennante ba bia doctor bia ni obeya ma oda da bennam ha sa de ba pepie wani na obekwa doctor no ya di has drop ne be sa gu wani so abra wutri mu no esua sa be gina mu me pa cha obeka dem me pa cha mi bu sa se onana bia ko ama yaka che che dra ko ma ma na wato na ma edi na be fida e bi ntimi si da sa mu a wenti no enipa da chani wo pressure ni sugar de bia den den den den no an fie ya na wan oni anti akosi bre ni di sugar na pressure du no be ma force wo won fie 24 enso na no mu sugar duro enu sa wo ba na wo be wo no kra be nyine no no so another take wo be ka che kitima se me pa cha me ba bi enu mi winti no bra be ma na duro na no da wo so onu mi se bre ni so ma de wo so wa pause na wo take na che wo anu ti na ba no so ba ye wo ba be no wi no me pa cha wo bra kitima ya ba center sa ya le hu hu we na bure ni sie ni eduro ye soso anu ni nyina no e wo kitima ya ba center wo ba ne ma oduro na pressure sugar anase cocoa e free wo widie no mu wo ye be ma na sesa na o ma we free wo widie mu na se